0: この産業中央銀行で働くことは私の夢でした。
1: いや、しかし銀行はうちだけじゃないでしょう。
0: いえ、こちらでなければダメなんです。実家が小さな会社をやっております。私が中学の時、取引先が倒産して、うちの会社も潰れる寸前まで追い詰められました。なんとかします、なんとかしますと、そう言って必死に頭を下げる父の姿は今でも目に焼き付いております。その数日後、父は過労で倒れ他界しました。父の死後、メインバンクだった地元の地銀はいち早く融資を引き上げ、母と従業員を苦しめました。その時、私たちを救ってくださったのは、それまで付き合い程度しか取引をしていなかったこちらの産業中央銀行です。御子は父が残した工業用部品の将来性を正確に見抜き、融資して救ってくださいました。父の工場は母が引き継ぎ、今でもどうにか続けていくことができております。ですから私はぜひとも御校に入って、その恩返しがしたいと思っております。
2: わかりました。じゃ、面接は以上です。明日午前0時までにご連絡がない場合、ご縁がなかったということでご了承ください。
0: わかりました。
3: やっぱりね、君は絶対に受かってると思ってたよ俺は泊まり忍ぶ。君たち慶応の体育会だろ。俺も同じ慶応の経済
4: 体育会剣道部、近藤直輔です。
3: 君は半沢直樹だよね。面接の時覚えちゃったよよろしく。はい、よろしく。ちなみに俺はプロジェクトファイナンス志望。バンカーになったからには何千億って金を動かして未来を左右するような大事業に関わりたいと思ってる。君は？
4: 俺は銀行員として社会の役に立てるなら部署はどこでもいいかな。
3: ご立派。半沢は？どこ志望？
0: 俺はもっと上に行く。
3: え？
0: 上に行ってやることがあるんだ。

0: 分かってるのか、5億だぞ5億。半沢、お前のせいで損失したんだ。なんだその目は。突っ立ってないで、支店長に土下座の一つもしたまえ。早くお詫びしろ。
1: 話が違います。あの時すべての
2: 。もういい。今は責任のなすり合いをしている時ではありません。
1: 私の土下座でご満足いただけるのならいくらでもします。ですが今は一刻も早く事態の真相を突き止め、5億を回収することが先決だと思いますが。
0: 開き直るつもりか。
2: 君の言う通りです、半沢有志課長。何としても5億回収してください。もしできなければ

ブル崩壊後、多額の不良債権を抱えた産業中央銀行は生き残りをかけ、2002年に東京第一銀行との合併を実行した。その結果、世界第3位のメガバンク東京中央銀行が誕生した。関西地方の支店はおよそ50店舗あり、中でもこの大阪西支店は大阪本店、難波店、千葉店と並ぶ4大支店の一つである。その大阪西支店に半沢直樹が着任して2年、今最大の窮地を迎えようとしていた。

0: 大口の取引先の井端工業が潰れ、うちも時間の問題だとメンバンクの関西シティが突然融資を断ってきまして、いやまだそれだけならいいんですが、前回融資してもらった5000万まで当座から強制的に取り上げられて、このままではうちは今月確実に不当たりを出します。どうか力をお貸しください。
1: 牧野社長、この内視鏡用ソケット特許申請してますか？

0: こちらになります。
1: はい、こちらです。
2: 昨日特許庁から認可が出まして。
3: 製造現場を見せてください。
2: は？
4: こんにちは。
5: こんにちは。
4: こんにちは。
6: こんにちは。
4: こんにちは。
6: こんにちは。
4: こんにちは。

0: ほとんどが手作業ですね。
1: 開発の試作機を作る現場なので、量産が決まればある程度はラインに載せます。
0: しかしこうちまちまといちいち手作業で行うとなると人件費も膨大だ。
1: あえてそうしてるんです。
0: ほう。
1: うちの製品は手で触れて目で見て音を聞かないとわからない感覚が大事なんです。
0: 牧野さん、作業の自動化が融資の条件だと申し上げたらどうします？
1: それは他の銀行を探すまでです。これは私のポリシーだ。これだけは譲れません。
0: チタン製のエンジンバルブですか？
1: ええ。極限まで軽くて丈夫なものをと海外の F1 チームから頼まれて特別に作ってるものです。
0: そうですか。手作業でこれだけ正確にチタンを切削する技術は見たことがない。素晴らしい熟練工をお持ちですね。
1: ああ、
0: コンピューターには限度がある。そのポリシー大切になさってください。
1: では
0: バンカーとしてここですぐに融資のお約束はできない決まりです。稟議が通るまでは。ですが最善を尽くします。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ただ一つ条件があります。この特許は甘すぎる。物質名と使用用途は固定しすぎています。これでは少し変更を加えただけで同じような効果を簡単に盗まれてしまう。すぐに作り直しましょう。
1: はい、ありがとうございます。
2: 牧野世紀に3000万の融資だ。
0: はい。
2: あそこが潰れるのは時間の問題だろう。3000万ドブに捨てる気か？
0: いいえ、私はそうは思いません。彼らはその類稀な技術でチタン製の内視鏡用ソケットを開発しました。それにより患者への負担が大幅に軽くなる超軽量内視鏡カメラの製造も可能にしています。特許もすでに取得している。近い将来牧野世紀は必ず持ち直します。
2: 分かっとらんな。先のことなんてどうだっていいんだよ。期末まであと1週間しかないんだぞ。1週間。本部から言われた目標融資額100億円を達成するにはあと5億足りないんだ。たかが3000万程度のちっぽけな融資じゃ焼け石に水なんだよ。
0: ちっぽけ？そう考えるのは悪しき銀行の勝手な論理というもんでしょう。融資を受ける側にとってはですね、生きていくために。
3: 半沢君、目標額まであと少しのところまで来たのも融資課長としての君の功績が大きいと私は思っています。だからこそあと一息君の力を貸してもらいたい。融資実行額100億円を達成すれば我が大阪西支店は名誉ある最優良店舗の栄冠を獲得することは間違いない。そうなれば関西で名実ともにトップ店舗になれます。ここで働く全行員の査定にも大きく影響するでしょう。そのためにも何としてもあと5億の実行が必要です。

0: ますか。西大阪スチールにちょうどまとまった資金需要があるそうです。伺って話を詰めてきてください。
1: 東田社長にお会いになられたんですか。
0: はい。
1: いや、あの社長は何度訪問しても会ってさえいただけなかったので。
0: そうですか。
1: はい。
0: そんなことはなかったですよ。
2: 支店長、ご手腕お見それいたしました。
0: 担当者はそろそろ中西君でもいいでしょう。
3: 支店長、中西はまだ2年目ですよ。少し荷が重すぎるの。
0: そんなことはないでしょう。むしろ零細企業よりもああいう大きな有料先の方が勉強になるはずです。半沢課長、君がフォローしてやってください。部下を育てるのも仕事の一つですよ。

0: 遅いですね。もう20分ですよ。
1: お待たせしました。どうぞ社長室の方へ。
2: 東京中央銀行の半沢と申します。
0: 中西です。よろしくお願いします。
3: 銀行の名刺なんかたまる一方や。で、今日は何の用でっか。
0: あの、支店長が、その
2: 支店長の浅野からご融資のお話をいただいたと聞いております。
3: 運転資金のことか。どうしても言うから話だけは聞かせてもらうって言うただけ。まだ決めたわけちゃうわ。うちはこれまでメインの関西シティ銀行一本でやってきたんや。いきなり付き合ってくれ言うならそれなりの誠意は見せてもらわんとな。
2: もし差し支えなければ応じてください。その運転資金おいくらくらいでしょうか。
3: 5億か6億っていうところかな。
0: 6億。お願いいたします。社長、その資金ぜひ当行に。
2: ぜひ当行で検討させていただけませんでしょうか。
3: 検討だ。アホなこと言うな。どうしても融資させてくれ言うたんはそっちやろうが。それを検討だ。そういうことなら関西シティに頼むまでや。それでいいやな。
2: ぜひ検討させてください。
4: なぜ取ってこなかったのですか。
5: 西大阪スチールの社風はとても優良企業のそれとは思いませんでした。
4: というと。
5: これまで全く取り付く島のなかった東田社長が突然こうも簡単に資金需要の話を持ちかけてきたのは何か理由があるからではないでしょうか。もう少し調べさせてください。
4: その必要はありません。先ほど東田社長とは直接話して融資を進めると伝えました。金額は5億、借入期間は5年で固定レート、無担保で対応。中西君、これから先方に私と一緒に出向いて関係書類を受け取り、明日の朝までに稟議書を提出してください。
0: え、
5: ちょっと待ってください。さすがに明日の朝というのは
4: もう時間がありません。この融資が実行できるかどうかで最優良店舗になれるかどうかが決まります。ここが我が支店にとっての勝負どころです。
1: 中西、やれるよね。
0: はい。
6: ああ、すぐにお車の用意を。中西、突っ立ってないで出かける準備を。
0: はい。
7: 帰れない？帰れないってどういうことよ。
2: 中西一人に押し付けて俺だけ帰れるわけないだろう。
7: 帰れるわよ。だって今日は結婚記念日なんだよ。特別扱いしてもらいなさいよ。
2: 無茶言うなよ。
7: あのレストラン予約するのどれだけ大変だったか知ってる？
8: ごめん、本当にすまない。
7: 直樹は全然悪くないわよ。
2: え、
7: だから余計にムカつくんじゃない。その凛なんとかって書類、手柄の欲しい支店長に自分で書かせれば。もう高い広おばさんところに預けてきちゃったのよ。今さら恥ずかしくて引き取りに行けないわよ。
2: ごめん、この埋め合わせは必ずするから。そのうち
7: そのうちっていつ。せめて次の結婚記念日の前にしてよね。
2: もしもし、花ちゃん。どうだ。
0: まだまだです。すいません、課長までで付き合わせてしまった。
2: 気にするな。サボってた仕事が片付いてちょうどいい。
0: いただきます。

0: そんなに工場継ぐの嫌か。こんな小さいネジ作るのやりとないか。
1: うん。
0: せやけどな、直樹、この樹脂製の小そうて軽うて、それでいて丈夫な、このネジが日本を支えとんねん。
1: ネジが。
0: そうや。今お前何言うてるか分からんけどな、そのうち必ず分かるようになる。ええか直樹、どんな仕事をしてもええ。せやけど、人と人とのつながりだけは大切にせなあかん。ロボットみたいな仕事だけはしたらあかんぞ。それだけは忘れんなよ。

0: やはりまだ甘い。経験の浅い中西にたった一晩でやらせたのだから無理もないか。
1: どうですか。
2: うん、よくここまで仕上げてくれた。あとの手直しはこっちでやるから、もらってきた書類を全部出してくれ。
1: はい。
3: おい、ミーティング始めるぞ。
2: すぐに行きます。中西。
1: はい。
2: ここに置いといてくれ。
1: はい。
2: それが終わったらお前昼まで裏で休んでろ。
1: すいません。
3: 今日は支店長も副支店長も所用で出られないそうだ。あとは俺たちだけで進めてくれとさ。
1: 所用？
3: 朝一で済まさなきゃならないことがあるみたいだ。
2: 失礼します。
4: どうかしましたか。
2: その稟議書はまだ十分に確認しておりません。
5: 遅いんだよ。支店長は朝一でとおっしゃったじゃないか。
2: 一旦戻していただけませんか。
5: 今本部の有志部にオンラインで送ったところだ。
2: では有志部に掛け合ってみます。
4: これは緊急を要する稟議だと言ったはずです。心配いりません。私が検証して問題ないと判断しました。
2: ですが
4: 私が全責任を持つと言っている。半沢君、大阪西支店全行員のためにもこの稟議は必ず通してください。それが有志課長としての使命だとは思いませんか。
2: 支店長がそこまでおっしゃるのなら

0: 진짜왔어
1: これはうちの支店にとどまらず関西支部全体に関わる戦略案件になるはずです。長年話も聞いてもらえなかった年商50億の優良先、その西大阪スチールにやっと食い込むことができたんです。そのことを理解していただければ。
2: しかしですね。ああ、どうぞ。
1: 川原調査役、阪神間には多くの鉄鋼関係の企業が存在します。失礼ですが、うちのシェアはご存知でしょうか。
2: 30% ぐらいですか。
1: いいえ、5% です。
2: 5%?
1: 西大阪スチールのメインバンク関西シティ銀行のシェアは約 40%。 今回その牙城を切り崩すチャンスといっても過言ではありません。この融資を境にメインバンクの座をうちが奪えば、両者の差は 20% にまで縮まります。
2: 20%?
1: 将来性を見込んでリスクを負うだけの価値は十分にあるとお考えいただきたい。もちろん本部が危険だと判断されればうちも身を引きます。何卒正しい調査判断お願いします。
2: わかりました。来てるかな。すぐに上と話をしています。
1: よろしくお願いします。

0: まいった。
1: で、今回は何があったんだ。
2: え、
1: 俺を叩きのめす時は決まって何かある時だ。また納得いかない仕事でもさせられたか。大丈夫なのか。
2: 大したことじゃないよ。
1: ならいいけど。そういや、来週泊まりが京都に出てくるそうだ。久々に同期で集まろうってよ。
3: お
1: とにかく発散させろ。貯めるなよ。出ないと気づかないうちに。
2: 分かってる。だからお前呼んでるんだ。
1: 俺もあの時これを無心に振ればよかったよ。
2: お誕生会？
4: そう、江島副支店長の奥さんの。プレゼント何がいいかな。いくらぐらいかければいい？
3: 何でもいいんじゃないか。気持ちだよ。
4: 違うわよ。そういう細かいところでこの社宅の地位が決まっていくの。下手したら直樹の出世にも響く問題よ。
3: 社宅に地位も出世も関係ないだろう。
4: あるわよ。確実にあるわよ。私なんか未だに東京から出てきたよそ者派閥って思われてるんだから。
3: 派閥って。
2: 頼むよ花。そういう話は銀行だけで十分だ。
4: だったら一戸建て買って。
2: え、
4: 私だって好きでお誕生会行くわけじゃないんだから。社宅にいる限りしょうがないことなの。浅野支店長の奥さんなんか東京に家買って子供と向こうに残ってるんでしょ。ああ私もそうしたかったな。
2: いや、それ支店長くらいになればね、家を買うタイミングなのかもしれないけどさ。
4: あ、そう。だったら直樹と同期の近藤さんは。この間ユキコさんに会ったんだけどさ、とっても幸せそうな顔してたわよ。神戸に素敵なマイホーム建てたんですってね。直樹と同期の近藤さんは結婚記念日にはいつも夫婦で美味しいもの食べに行くんですって。直樹と同期の近藤さんは年に1回は必ず家族で海外旅行行くんですって。直樹と同期の
2: 近藤さん。分かった、分かりましたよ。見習いますよ、俺と同期の近藤さんを。すごいね、あいつは。
4: いい声出るんじゃない。
5: 警察係から連絡いたします。17時5分5名になりました。ありがとうございました。
6: はいはい、わかりました。川原調査役、ありがとうございました。
7: おい、
6: 認可されました。
8: よし、
9: 西大阪スチールへの融資は満額5億円本部で認可された。
10: 最有料店舗は大阪西支店。浅野忠支店長、江島博副支店長、中央へどうぞ。
11: 最有料店舗おめでとう。
12: ありがとうございます。
13: これで浅野支店長の役員の道が大きく開けたな。入校以来ずっと本部の、それも人事畑を歩んできたエリートだろ。あの人が取締役になる条件として唯一足りなかったものが現場経験さ。だからさ、最有料店舗の支店長っていう肩書きが何としても欲しかったんじゃないか。これで浅野さん、次の異動で本部に戻って1年後には何らかの重役ポストが確定だな。もちろんその裏にはあの人の後ろ盾があってのことだろうけどね。
1: あの人
13: 決まってんだろ。大和田常務だよ。俺たち旧産業中央出身の出世頭にして歴代最速最年少で常務にまで上り詰めた切れ者。その大和田常務と浅野さんは太いパイプでつながってる。まあ、今回中野渡り頭取を筆頭とする旧東京第一出身のやつらを出し抜くことができて、大和田常務もさぞご満悦でしょうね。でもまあ大阪西支店がここまで来たのもほとんどお前の功績だって噂だよ。これで本部復帰も間違いなしだな。
2: どうだかな。
13: おめでとう半沢君。 また一歩夢に近づきましたね。
6: なんだそれ。
13: 頭取になるって話だよ。入校式の時言ったろ、俺はもっと上を目指すとかなんとか。
6: ああ。
13: 偉くなっても口聞いてくださいね、半沢頭取。
6: 違うよ、俺はそういうつもりで言ったんじゃない。
0: おい半沢、上に行ってもお前はバカな上司と同じにはなるなよ。合併したにもかかわらず旧産業中央と旧東京第一で足を引っ張り合うような、そういう古い派閥体質を壊さない限り、うちは本当の意味ではよくはならない。
13: おい、
0: 俺また変なこと言ったか。
6: いや、お前の言う通りだ。
0: ちょっとトイレ。
13: 具合もう大丈夫そうだな。あんな病気さえしなきゃあいつももっと上に行ける力があったのにな。
9: 3年ほど前、同期トップで課長代理になった近藤は、新設された秋葉原東口支店の顧客獲得を任されていた。
8: 部内1、2の成績を上げていた。
14: 定期預金、投資信託。
9: 優秀な男だと鳴り物入りで招かれた近藤だったが、なかなか結果を出せずに苦しんでいた。さらにそんな近藤への周囲の期待の目は、かえって支店長からの反感を買う結果となった。
8: 評価指定されてる商品が全く売れてないじゃないか。融資額はなんだこれは。まったく、何がやり手のホープだよ。使えないにも程があるよ。大体なんで私が立ってんのに君が座ってるんだよ。もう帰っていいから。いてもいなくても同じだよ君は。帰れほら、帰れ、帰れほら、帰れ、帰れほら、
9: 近藤はストレス性の統合失調症となり、半年間の休職を余儀なくされた。
13: でも今はいい感じなんだろあいつ。
6: うん、もう本部に戻って役職に就くこともないだろうからって、神戸に家建ててこっちに骨うずめる過去で頑張ってるよ。
13: お、人事情報ゲット。
6: え、
13: 人事にいる俺のスパイから圧令3日前のレア情報。
6: 好きだな人事ネタ。
13: 当たり前だろ、銀行は人事が全てだよ。おい、また同期が飛ばされるぞ。
6: 誰だ。
13: 京都支店斉藤課長、岸谷証券営業部長職。
6: 出向か。
13: 出向って言えば聞こえはいいけどさ、要は片道切符の島流しだよ。もう二度と銀行には戻れない。一度でもしくじればすぐに飛ばされる。それが銀行の現実だ。お互いさ、気をつけような。
9: 2ヶ月後、泊まりのその言葉は半沢にとって現実となった。
6: 赤字？この前の試算表では1億の黒字という予想だったはずだろう。それがたった2ヶ月でどうして赤字になるんだ。
15: 分かりません。波野経理課長に何度も確認の電話入れ

0: 行くぞ。
1: 粉飾とは、会社が嘘の決算書を作り、あたかも利益があるように見せかけることである。その目的は株価を釣り上げたり、銀行を騙して返す当てのない資金を借りるためである。
2: やめてください、粉飾だって。
3: ではこの赤字決算、どう説明していただけるんですか。
2: あ、まあそれはよく調べてみないと。
3: 私が調べましょう。総勘定元帳を見せてください。集計しますから。
4: 今税理士事務所にありまして。
3: そうですか。では法人税の領収書を見せてください。前にいただいているコピーと照合します。それも税理士事務所ですか。社長に会わせてください。
2: 社長は今外出中です。
3: 何時に戻りです。
2: さあ、何とも。
3: 中西、俺の家から着替えを持ってきてくれ。会えるまで泊まり込みだ。
5: はい。
4: なあ、ほな困りますよ。
3: 困るのはこっちだ。波野さん、あなた経理課長でしょ。何も知らないなんて話は通りませんよ。
6: 社長いらっしゃいますか。飯田スクラップさんからお電話ですが。あ、社長、3番の飯田社長から。
4: 半田さん、
6: つなげします。
4: ちょっと待ってください。あの、社長はほんまに留守なんですって。ねえ、あの、勝手に入らないでください。
3: やはりいらっしゃったんですね。
7: おめえらに面見てると吐き気がするからよ。隠れてたんだよ。
3: 社長、場合によっては融資した5億返していただくことになります。
7: ああ、横暴だよな、銀行さんっつうのはよ。おめえらがどうしても借りてくれっつうから借りてやったんだぞ。
3: 粉飾となれば話は別です。
7: 100万部譲ってうちが粉飾したとしよう。そしたらよ、あんたらそんなことも見抜けねえで金を貸した間抜けの集団ちゅうことになるんやぞ。お引き取りください。
1: 1ヶ月後、西大阪スチールは多額の不渡りを出し、あっけないほど簡単に倒産した。
8: それで5億回収の見込みは。
3: 会社も東田の自宅も関西シティの寝定当権がべったりと張り付いています。他に余力となる資産があるかどうか。
9: 東田社長は何と言ってるんだ。
3: 今朝不渡りを出してから行方が分かりません。
8: 粉飾を見破れなかったのが全てですね。
10: おっしゃる通りです。
9: あの程度の粉飾、なぜ見抜けなかったのかね。
3: あの時それだけの時間がなかったことぐらい副支店長も分か
9: る。そんなのは言い訳だぞ。分かってるのか。5億だぞ、5億。お前のせいで損失したんだ。
10: なんだその目は。突っ立ってないで、支店長に土下座の一つもしたまえ。早くお詫びしろ。
3: 話が違います。あの時すべての
8: 。もういい。今は責任のなすり合いをしている時ではありません。
3: 私の土下座でご満足いただけるのならいくらでもします。ですが今は一刻も早く事態の真相を突き止め、5億を回収することが先決だと思います。
10: 開き直るつもりか。
8: 君の言う通りです、半沢有志課長。何としても5億回収してください。

0: 7月14日に大阪中央店、難波店、天王寺店と大阪西店の合同バーベキュー大会を行います。
1: よろしくお願いします。
0: バーベキューの準備の分担ですが、有志課はバーベキューの食材を。
2: あなた若いんだし、もっと気を使わないと。
0: 営業課はバーベキ
2: ュー。ご主人はこの中では偉い方かもしれないけど、あなたが偉いわけじゃないんだから。それにご主人の状況を考えたら遅れてくるなんて普通できないでしょう。で、どうして遅れたの？わけは？
3: 奥様に召し上がっていただきたくて朝から南に並んだんですけど、予想以上に混んでおりまして。
2: あら、添え物調料理じゃない。
3: はい、
2: この前もお誕生日に

0: 素敵なスカーフいただいて悪いわね。
1: いえいえ、そんな。
0: でもごめんなさい、主人がね、私にはちょっと地味だっていうもんだから、吉江さんに差し上げたの。
1: え、
2: 当日私と大阪中央店有志家の山本
0: いいわよね、
2: 先に行って
1: 費用を。いえいえ、 そんなお気になさらないでください。
0: ちゃんとあなたにもね、余ってるスカーフ差し上げようと思って用意してあるのよ。
2: くれぐれもよろしくお願いします。
3: ほら、いいじゃない。
4: いや、さすが早苗さんの見立てやわ。よう似合いよ、花さん。ご主人惚れ直すんちゃうの？
1: ありがとうございます。
0: ご主人といえば有志課長さん、
5: 大丈夫？
6: ただいま。
0: 裸って何？裸で5億取られたってどういうこと？
6: 何なんだよ、カエル早々。
0: 副支店長夫人が心配していろいろ教えてくれたのよ。あなたのご主人大丈夫って。
6: だから裸ってのは何の担保も取らず信用だけで金を貸すってことだよ。うちの銀行は西大阪スチールに裸で5億の金を融資してまんまと騙し取られたってこと。
0: ふん、そういうことか。
6: 本当に分かってんのか？
0: だったらさ、なんでその責任を直樹が取らなきゃいけないわけ？どう考えたって浅野支店長のやり方に問題があるように思えるんですけど。
6: 結果的に支店長の指示に従って俺にも責任はあるよ。
0: なんでそんな指示に従ったの？上司の言いなりなんて直樹らしくない。
6: サラリーマンが上の指示に従うのは当たり前だよ。今回の融資が成功してれば本部に復帰できたかもしれないんだよ。花さんって東京戻りたかったろ。
0: はあ？私のせいだって言いたいわけ？
6: そうは言ってないよ。
0: 直樹が上に行きたいのは昔のことがあるからじゃない？お父さんのこと。ねえ、なんでこの話になるといつも黙っちゃうの？

0: 俺はこんなところで立ち止まってるわけにはいかない。
1: ちょうど岡山出張でさ、こっちに来る予定じゃなかったんだけど、ちょっと心配になってな。
2: すまんな、お前にまで心配かけて。
1: いいんだよそんなことは。それよりどうなんだよ、5億回収の見込みは。
2: 正直まだ何もわからない状態だ。東田に取り返せるだけの隠し財産があるのかどうか確かめようにも、肝心の東田は雲隠れしていてどこにいるのかもわからない。
3: ちゃんと探したのかよ、本気で。
1: 半沢、探偵を雇ってでもいいから調べろよ。
2: 何かあるのか。
1: 最近お前んとこの浅野支店長、本部にちょくちょく連絡してきてる。この間なんてわざわざ日帰りで足を運んできた。なんでだかわかるか。根回しだよ。浅野はあの融資は全てお前一人のミスだと主張してる。いいか、今回の損失は融資課長であるお前の力不足により、通常であれば当然見破ることのできた粉飾を見過ごしてしまったことに原因がある。それが浅野の言い分だ。大和田常務にもそう言って根回ししてるらしいよ。言いたかないんだけどさ、今の前はトカゲの尻尾だよ。このままじゃ全責任を負わされて切られるぞ。な、回収だよ半沢。何としても東田を見つけ出して、どんな手を使ってでも5億絞り取れ。おそらく1週間以内にお前は本部に呼び出される。聞き取り調査って面目だが、実像はお前の査問委員会だ。しかも担当は全員浅野の息のかかった連中だ。

0: その場でお前自身の口からミスを認めさせて浅野の身代わりにするつもりだよ。その先に何が待ってるか分かってるよな。
1: 片道切符の島流しか。
0: タイムリミットは1週間あるかないか。その前に何としてでも5億かき集めろ。いいな半沢、それしかもうお前の。
2: 生き残る道はない。
3: つまりその半沢という融資課長が独断で先走ったことが5億損失の全ての原因だったというわけですね。
4: 私としても全くいい迷惑です。常務にも大変にご心配をおかけして申し訳ございません。
3: いや別に心配などしてませんよ。ことのほか目をかけてきた君がそんな失態を犯すはずないですから、後のことは全て任せます。
4: ありがとうございます。では早急に対処いたします。
3: はい。あとね、あの最優良店舗賞剥奪という意見もあったんですが、うやむやにしときましたから心配しないで。
4: ああ、重ね重ねありがとうございます。それでは失礼いたします。
3: あ、浅野君、責任はしっかり取らせなさい。こういう問題は揉めますからね。
4: はい。

0: 片道切符の出向を言い渡された銀行員は3年が過ぎた頃、それまでよりはるかに低い出向先の給料に変更されてしまう。経済的にも深い傷を受け、そして何よりもバンカーとしてのプライドが引き裂かれる。あと1週間、東田の居場所も取り戻す5億のあてもない今、半沢は大きな岐路に立たされていた。
1: ただいま。
2: おかえりなさーい。あ、なったなんてね。
1: 勘弁してよ。本気で一瞬家間違えたかと思ったよ。俺だってこの家まだ慣れてないからさ。
2: ごめんなさい、一度やってみたかったのよね。素敵なマイホームでああいうのいいなあ。ゆき子さんが羨ましい。もうあんまり心地いいからつい長居しちゃった。
1: 半沢だってその気になったら。
2: 無理無理無理無理、あの人にはそんな解消ないわよ。
1: うちでよかったらいつでも遊びに来てよ。ゆき子もその方が退屈しないでいいだろ。
3: あら、もうビールいいの？うん、
1: 明日少し早めに出勤なんだ。支店長から話があるって呼び出されてね。
2: あ、なんか嬉しそう。それってもしかして閉店の話？
3: そうなの？
1: まだわからないよ。そうじゃないかって社内じゃ噂になってるみたいだけど。
2: なにその絵に描いたような幸せストーリー。
1: いや、まだ決まってないから。
2: あ、なんか羨ましすぎた。ファナズです。ちょっとトイレ借ります。
3: 本当にそうだといいわね。きっとそうよ。あなたこっちに来てずっと頑張ってたもの。
1: ユキコが支えてくれたおかげだ。病気で遅れた分も早く取り返さないとな。

0: 今ちょうどこっちに着いたところだ。
1: ああ、心配ないと言ってるだろう。ちょっと疲れてるだけだよ。沙織とレオはもう

0: すまん、またかける。どうしました、こんな時間に。
1: 部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任。私が入校した当時、そんな皮肉をよく聞かされました
0: よ。何が言いたいんですか。
1: 浅野支店長、今回の融資失敗の責任の所在、どうお考えですか。
0: 唐突ですね。無論私をはじめ関わった行員全員が、
1: 全て私一人の責任だと。あなたが大和田常務をはじめ本部の人間にそう言っていると聞きました。
0: 何かの間違いじゃないんですか。誰がそんなことを。
1: 同期の連中に確認しました。私はトカゲの尻尾でしょうか。答えてください。
0: すまん、半沢君。今回の件は誰かが泥をかぶらなければならない。しかし私がそうなれば大阪西支店全体が傷を負うことになってしまう。半沢君、ここはどうかみんなのために耐えてくれ。
1: 私に融資を通せと命じた時もみんなのためとおっしゃいましたね。今度はみんなのために私に出向しろと。
0: 2年したら必ず戻す。安心していい。私は入校以来人事畑を歩いてきた人間だ。必ず力になれる。信じてくれ、頼む。
1: 私が全責任を持つ。あの時あなたは確かにそうおっしゃったはずだ。あれは嘘だったんですか。あなたの言葉は信用できません。

0: だったらどうしろというんだね。さっきから偉そうなことを言ってるが、所詮君は粉飾を見破れなかったじゃないか。それは紛れもなく融資課長としての君の責任だろ。5億もの損失を出しておいて上司に歯向かうとは、迷惑を被っているのは私の方だ。失礼する。
1: わかりました。5億を取り戻せばいいんですね。
0: ぜひそうしてくれたまえ。期待しているよ、半沢雄志課長。
1: もし取り戻すことができたら、その時は今回の件土下座して詫びてもらいます。よろしいですね。
0: そんなことができるものならな。無様だな、半沢。